die ni munti ase se yenso anka ye mabi enzi enti ye mabi nsi no ne nyina ne se ye bema anime mu ayeden ada ho ama ye nyina ye ho na yate ye ho ase vera aye oye ye nti se se firi na ekọ mi hu du se o jina ai party ase du ayire de hu na o to ayi odonyum na we enti se firi de

ye ka ho no ene kwamra fo su ne ho ni be be ni na o say the Bible is very very true anko su do se nyame asem no de e ye no kure tru do na che se no kure wo mi se se nke nyame asem na nte ne edi su a enka.